döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur, ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur, uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən, uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlivə, nə olar, ay zalım, yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.

Bu akşam deyəsən küləklər səni bir toy məclisinə yetirəcəklər. Yağışın damcısı, quşların səsi şeirimi yarıda bitirəcəklər.

Xub, əzizlər, axən ahəng sizə pəxş eləyəcək. Sizi ta gələn həftəyə kimin Allah tapşırıyam. İnşallah ki, vaxtınız olar bizim farsı bərnaməmiz ki, təqribən 8-9 dəqiqədən sonra başlanacaq. Ona da təvəccüh eləyəsiniz və bu bərnamə ilə bizdən həmrəh ola eləsiniz. Çox xoşal olduq ki, bizim bərnamələrimizi farsıda donmalı eləyəsiniz və o bərnamələrdən lezzət aparasız. Sizə Allaha tapşırıyam ta gələn həftə ki, dubara bir yarım saat musiqi azəyinə xidmətinizdə varam.